0: «Слухай наших».
1: Гэта рубрика «Слухай наших», дзе мы знаёмім вас з беларускімі выканаўцамі. Сёння ў фокусе нашай увагі малады, амбіцыйны і ўжо добра вядомы мінчанін Іван Зданёк. У меня для вас ёсць некалькі фактаў, якія магчыма прымусяць вас зірнуць на гэтага артыста па-новаму. Першы факт. Іван пачаў прафесійна займацца вакалам у 6 гадоў, а з 15 яшчэ і дадаў харэаграфію ў стылях хіп-хоп і кантэмпарары. Гэта значыць, на сцэну ён выходзіць не проста як спявак, а як артыст, які умее рухацца. Другі факт з разраду пашанцавала, але не толькі. У 2016 годзе Іван трапіў у дзясятку вучняў, якія ўзялі майстар-класы ў Дэвіда Лібруэра, першага педагога па вакале самой Бейонцы. Уяўляеце маштаб? І гэта яшчэ да таго, як яму споўнілася 23. Факт конкурсны. У 2019 годзе Іван прадставіў Беларусь на славянскім базары ў Віцебску і прывёз адтуль другую прэмію. На конкурсным адборы ён выканаў Natural гурта Imagine Dragons і прадэманстраваў свой фірмовы вакальны прыём харш, характэрны для экстрым-вакалу. Мяккі поп-голас і раптам харш, ёсць у ім што-то ад рок-бантара. Чацвёрты факт пра соцсеткі. Адно з самых папулярных відэа Івана ў TikTok – сцэна з ваенкамата, дзе яго забіраюць у армію. Усяго 40 секунд, а гэта набрало каля 6 мільёнаў праглядаў. Сам артыст прызнаецца, што некалькі разоў выдаляў TikTok, таму што не падабалася, але потым зразумеў, без гэтага сёння маладому выканаўцу нікуды. І пяты факт – маленькая, але паказальная дэталь. Аднойчы Іван зайшоў у прыбіральню менскай кавярні Варка, убачыў чырвоную кнопку з надпісам «Націсні мяне». Націснуў і загучала песня Педро. Яму так спадабалася ідэя, што ён дамовіўся з адміністрацыяй, каб там цяпер гучаў яго ўласны трэк «Пачуцім». Вось гэта я скажу вам і ёсць сапраўдны беларускі падыход да прасоўвання з гумарам і без лішняй сціпласці. Іван Зданёк, гэта той выпадак, калі за прыемнай знешнасцю і поп-гучаннем стаіць рэальная праца, гады вакалу, харэаграфія, конкурсы, эксперыменты з экстрым-тэхнікамі, уменні ісці ў нагу з часам.

0: Зоркі гавораць.
1: Дякую, што вы засталіся з намі, і зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў задыяка. Заўтра шалям вельмі не мяшае знайсці час для таго, каб арганізаваць які-небудзь сяброўскі міжсабойчык. Яшчэ лепш зладзіць сумесны паход з сябрамі на нейкае мерапрыемства, хоць у тэатр, хоць на выставу ці ў кіно. Галоўнае, каб тэма была цікавая. У гэтым выпадку цёплая сяброўская атмасфера і пазітыўныя эмоцыі шалям заўтра гарантаваныя.

планов. Дык, може, и Бог з ім, з пошуком виноватых, ці не лепш заняться своими справами. Завтра Козярог рызыкуе увесь день провести за вырашэннем чужых проблем и пытанняў. Менавіта до гэтага яго схіляюць зоркі. З-за гэтага уласныя справы и планы могуць оказаться на час адсунутымі на другі план. Затое, дапамагаючы іншым, Козярог завтра мае шанец набыць новых сяброў и саюзнікаў. А гэта, пагадзіцеся, так сама нядрэнна. Завтра, як ніколі, Водолей можа здзівіць усіх, у тым ліку і сябе, сваімі арганізатарскімі здольнасцямі. Тое, на што учора людзей прыйшлося б доўга ўгаворываць, завтра ў Водолея можа атрымацца без лішніх высілкаў. Прачнуўшыся ў Водолея дар пераканання будзе падмацаваны яркасцю пазітыўных эмоцый, якія спалучаюцца з бездакорнай логікай. Выстаяць супраць такога арсенала людзям будзе няпроста. Завтра девизом рыб цалкам могуць стаць словы «важней за ўсё» – «парадак у доме». І гэта адносіцца не толькі да ўборкі памяшкання, але і да парадку ў асабістых справах. Для рыб гэта выдатны час для таго, каб умацаваць адносіны з блізкімі ці ўхіліць непаразуменні, якія магчыма назапасіліся ў сям'і на гэты момант. Ну і добра ўпарадкаваннем дома ім завтра таксама заняцца не перашкодзіць. А вось што тычыцца астатніх справ, то тут чакаюцца рознага роду цяжкасці, так што па магчымасці лепш будзе іх адкласці. Это был гороскоп для самых лепших знаков зодиаку. Я Алексей Ляхович, Радио Брест. Жадаем вам, каб усё добрае, что я сказал выше, обовязково справдзілася, а усё астатнее ни у яким разе не псавала вам настрою. Приемного вечера и цудовного завтрашнего дня. До сустрэчы у эфиры. Зорки.